تن دریاؤ دانا بینا میں مچھلی کیسے انت لہا جہ جہ پکھاں تہ تہ تو ہے تجھ تے نکسی فوٹ مرا نہ جانا میو نہ جانا جالی جان دکھ لائے